0: Det på sin plass, så gratulerer dem som gratuleres bør, og nå gjelder navnet Raga.
1: Ja, I dag det Oddmund og Oddrun gratulerer så mye med navnedagen.
0: Sitatet I dag, det kommer fra Forrest Gump-filmen, og da må vi jo ned I sjokoladeskada, vet du.
1: Ja, det må vi.
0: Ja, livet som en eske konfekt. Du vet aldri hva du får.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5 og det driver å lages en Ringenes herre-film for tida. Nå det enda en skuespiller som klar, og det skal du få høre om I en